неткен көрікті жер еді. Мен бұл өңірді өтті сүйемін. Осы жердегі барлық жұртшылық мен туысым деп білемін. Сондықтан мен оларды қорғай білемін.

неткен көрікті жер еді. Мен бұл өңірді өтті сүйемін. Осы жердегі барлық жұртшылық мен туысым деп білемін. Сондықтан мен оларды қорғай білемін.